cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Pentru unii români, mersul la serviciu începe cu un mic maraton prin trafic. Vă spun asta pentru că România este printre țările Uniunii Europene unde drumul până la locul de muncă durează cel mai mult. Orele petrecute pe drum se adună, iar naveta ajunge să fie aproape la fel de obositoare ca munca în sine. Iar întrebarea este cât din acest timp ar putea fi recuperat dacă am avea drumuri mai rapide și transport mai eficient. România apare astfel în datele studiului cu o medie de 53 de minute pentru naveta zilnică. Este același timp înregistrat în țările de jos, însă asemănarea se oprește aici. Diferența este distanța parcursă. În țările de jos, angajații parcurg în medie 63 de kilometri până la serviciu. Infrastructura permite însă ca aceste distanțe mari să fie parcurse într-un timp comparabil cu cel înregistrat în România. Cu alte cuvinte, două țări pot avea aceeași durată medie a navetei, dar experiența oamenilor poate fi complet diferită. Într-un caz este vorba despre distanțe mari și infrastructură eficientă, iar în celălalt, despre România, distanțe mai scurte încetinite de congestionarea traficului. Studiul evidențiază și o diferență interesantă în modul în care angajații percep naveta. În Belgia, deși timpul mediu depășește pragul de aproximativ 57 de minute, pe care oamenii îl consideră în general acceptabil, doar 34% dintre angajați spun că timpul petrecut pe drum este timp pierdut. Nici dorința de a lucra de la distanță nu este neapărat proporțională cu durata navetei. În Belgia, doar 32% dintre angajații își doresc mai multă muncă remote, procent aflat chiar sub media internațională. Asta sugerează că durata drumului până la serviciu nu este singurul factor care determină cât de împovărătoare este naveta. Contează și modul în care oamenii călătoresc. Clasamentul european arată că România nu este printre statele cu cea mai scurtă navetă. Mai important însă, comparația cu țările de jos indică o problemă specifică. Nu doar cât de departe trebuie să ajungă oamenii la serviciu, ci cât de greu se deplasează atunci când distanța este relativ scurtă.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

telefonul mobil este ultimul lucru pe care îl vedem seara și pentru mulți dintre noi primul lucru pe care îl verificăm dimineața. Dar oare ne și radiază în timp ce dormim? Cercetările spun că nu există dovezi solide că simplu fapt că avem telefonul pe noptiere ne îmbolnăvește. În schimb, există dovezi că folosirea telefonului seara poate afecta somnul, mai ales atunci când utilizarea prelungește ora de culcare sau expune persoana la lumină și conținut stimulant. Una dintre cele mai frecvente temeri este că telefonul lăsat lângă cap în timpul nopții, cum spuneam, ar expune organismul la radiații periculoase. Ei bine, telefoanele mobile emit radiații de radiofrecvență, o formă de radiație neionizantă. Organizația Mondială a Sănătății arată că principalul mecanism prin care radiofrecvențele interacționează cu organismul nostru este încălzirea țesuturilor și că la nivelurile de expunere obișnuite nu există dovezi convingătoare că aceste câmpuri provoacă adverse asupra sănătății. Problema este, cum spuneam, atunci când îl folosești înainte de culcare. Un studiu publicat în urmă cu 2 ani, care a analizat 55 de lucrări și peste 41.000 de participanți, a găsit o asociere între utilizarea dispozitivelor electronice și o calitate mai slabă a somnului. Pentru utilizarea problematică a dispozitivelor electronice, asocierea cu problemele de somn a fost și mai puternică. În primul rând, îți poate fura timpul de somn. Intenționezi să verifici un mesaj înainte de culcare, apoi deschizi o rețea socială, urmărești câteva videoclipuri și ajungi să stai treaz încă 30, chiar 60 de minute. În al doilea rând, notificările, vibrațiile și sunetele pot întrerupe somnul. Se recomandă astfel un mediu de dormit întunecat, liniștit și mai ales confortabil.

0: Menajera viitorului ar putea să nu fie om, ci robot. Vă spun asta pentru că în Statele Unite sunt deja testați roboți umanoizi care aspiră, strâng obiecte, duc gunoiul și șterg suprafețe. Costul serviciului, aproximativ $30 pe oră, dar pentru moment robotul are încă nevoie de un alt om în spatele lui. Ideea pare desprinsă dintr-un film science fiction, dar serviciul este deja testat, cum spuneam, în condiții reale. Acești roboți produși de compania Tau Robotics pot aspira podelele, strânge obiecte, duce gunoiul și șterge suprafețe. Pot chiar să mute obiecte obișnuite din locuință, precum scaune, coșuri de rufe sau mese mici, pentru a putea curăța în jurul lor. Pentru oamenii care detestă anumite treburi casnice, avantajul este evident. Un alt aspect interesant este comportamentul robotului, faptul că acesta se mai împiedică din când în când îl face aproape simpatic, asemănând experiența cu privitul unui copil care învață să meargă. Dar există o diferență uriașă față de imaginea unui robot complet autonom. Pentru moment, menajera robot are nevoie de un om în spatele ei. Un operator uman instruit controlează de la distanță robotul în timpul sesiunii de curățenie. Operatorul vede locuința prin intermediul camerelor montate pe robot și îl ghidează în timp ce acesta își îndeplinește sarcinile. Prin urmare, tehnologia nu a ajuns încă în punctul în care un robot umanoid să fie lăsat singur într-o casă și să decide independent ce are de făcut. Faptul că un robot poate aspira o podea sau șterge o suprafață este spectaculos. Mult mai important însă este ceea ce se întâmplă cu datele pe care robotul le colectează în timp ce face acest lucru. Pentru a putea naviga într-o locuință reală, robotul folosește camere și senzori care permit să vadă mediul înconjurător. Iar într-o casă există mult mai mult decât mobilier și podele. Există fotografii, documente, obiecte personale, copii, animale de companie și informații despre modul în care trăiește o familie. Compania producătoare de roboți spune că aceste date sunt păstrate pe termen nelimitat, cu excepția situației în care clientul solicită ștergerea lor. Microfoanele sunt dezactivate astfel că nu se registrează sunet, iar compania afirmă că nu vinde informații personale ale clienților și nu folosește imaginile pentru publicitate comportamentală.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Continuăm în emisiune și vorbim despre o persoană care a câștigat o avere, dar o regulă aparent banală i-a schimbat complet povestea. Un câștigător la loterie s-a trezit în situația de a nu-și putea încasa premiul după ce autoritățile au constatat că nu îndeplinea o condiție prevăzută de regulament. Cazul readuce în atenție cât de importante pot fi regulile și condițiile legale atunci când vine vorba despre acordarea unor premii. Bucuria a durat doar un moment pentru un bărbat din Canada după ce o loterie locală de tip 50-50 din Calgary s-a transformat într-un exemplu extrem de scump despre cât de crucial poate fi respectarea termenelor limită. Acesta cumpărase biletul de extragere pe data de 11 iulie, însă nu și-a verificat numerele imediat, decizie pe care avea să o regrete amarnic mai târziu. Abia după aproximativ o lună a decis să scoată biletul pentru a-i verifica cifrele. Atunci a avut parte de o veste excelentă, biletul său era cel câștigător, iar premiul depășea valoarea de 860.000 de dolari canadieni. Fericirea bărbatului s-a risipit însă rapid, pentru că în cadrul loteriei regulamentul prevede că persoana câștigătoare are la dispoziție doar 48 de ore pentru a-și revendica banii. Când bărbatul s-a prezentat în cele din urmă pentru a intra în posesia premiului, termenul limite expirase de mult. Câștigătorul ghinionist susține că această regulă strictă nu a fost comunicată suficient de clar de către organizatorii. Într-un interviu acordat presei locale, bărbatul a explicat că pe biletul fizic cumpărat nu există nicio mențiune referitoare la fereastra de doar 48 de ore pentru ridicarea premiului. Deși pe site-ul competiției se precizează că banii pot fi preluați în termen de 48 de ore, bărbatul consideră că formularea respectivă nu explică în mod explicit faptul că dreptul la premiu dispare definitiv odată cu trecerea acestui interval. De cealaltă parte, organizatorii loteriei susține că extragerea s-a desfășurat în deplină conformitate cu normele aprobate de autorități și că plata nu mai poate fi efectuată legală după depășirea termenului.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Se pare că sezonul nunților începe și în Marea Britanie, acolo unde o mireasă a stârnit controverse după ce a decis să le ceară invitaților să plătească pentru a participa la propria nuntă. Prețul unui bilet varia între 42 și 745 de lire sterline în funcție de pachetul ales. Merley și soțul ei Steve, ambii antreprenori în domeniul marketingului online, au organizat evenimentul ca pe un spectacol planificat până la cel mai mic detaliu. După ce au realizat cât de costisitoare deveniseră nunțile în Marea Britanie, ideea de a vinde bilete glumă la început s-a transformat într-un plan real. Cei doi au lansat un site web dedicat evenimentului, unde invitații puteau alege între două tipuri de bilete. Primul, numit fără prăjitor de pâine, costa 42 de lire și oferea acces la ceremonie și petrecerea de nuntă. Cel de-al doilea, intitulat Vowsen VIP, costa 745 de lire per cuplu și includea 3 zile de activități. O retragere de cupluri cu invitați speciali, o cină de repetiție și un brunch dedicat sănătății și stării de bine. Pentru rudele și prietenii apropiați, participarea a fost gratuită, însă restul invitaților au achitat biletele ca la orice eveniment exclusivist. În total s-au vândut peste 200 de bilete, iar reacțiile au fost împărțite. Domnișoara de onoare s-a declarat inițial indignată de idee, iar viitoarea soacră a considerat conceptul rușinos. Totuși, odată cu apropierea evenimentului, majoritatea celor invitați au început să aprecieze originalitatea anunții. Chiar și părinții mirilor au recunoscut că, deși neconvențional, planul a fost ingenios. În final, cuplul a reușit să strângă 37.550 de lire sterline, acoperind toate costurile, de la mâncare și muzică până la fotograf și videograf. Se pare că ziua cea mare a fost un succes total, cei prezenți s-au bucurat de atmosferă, iar evenimentul s-a încheiat cu o strângere de fonduri de 100.000 de lire sterline pentru o organizație caritabilă.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

0: Pe măsură ce tehnologia de generare vizuală cunoscută sub numele de deepfake avansează, devine tot mai dificil pentru publicul larg să facă distinția între o fotografie autentică și una creată de inteligență artificială. Cazurile de conținut fals care a devenit virală demonstrează cât de ușor pot fi induși în eroare utilizatorii. Înțelegerea semnelor distinctive ale manipulării digitale este acum o abilitate esențială pentru a naviga în siguranță în mediul online și pentru detectarea imaginilor generate. Deși calitatea acestor imagini este în continuă creștere, programele de inteligență artificială se bazează pe seturi de date preluate din fotografii existente și adesea întâmpină dificultăți în reprezentarea detaliilor pe care le văd mai rar. Unul dintre cele mai frecvente indicii care semnalează o fraudă vizuală este reprezentarea greșită a elementelor anatomice. Mâinile și degetele pot apărea deformate, având forme nenaturale sau un număr incorrect de falange. Un alt semnal de alarmă în procesul de detectare de imagini generate de inteligență artificială este coerența textului. Inteligența artificială preia adesea textura literelor, dar nu și semnificația lor. Din acest motiv, inscripțiile, logo-urile, panourile sau orice text scris în imagine poate părea ca fiind un amalgam de caractere fără sens. Este un semn revelator că imaginea a fost generată algoritmic. Detaliile mici, cum ar fi accesoriile, pot fi de asemenea arătate erona sau amestecate. Un alt mod de a identifica o imagine creată de inteligență artificială este dacă aceasta pare prea perfectă. Imaginele generate tind să aibă un aspect supranatural, de neted, aproape aerografiat. Acestea adesea nu reușesc să capteze textura realistă a pielii, a părului sau a materialelor textile, lăsând un aspect excesiv de curaj și lipsit de detalii fine prezente în fotografiile reale. Perfecțiunea se poate manifesta și în decor, de multe ori fundalurile generate de inteligență artificială plasează subiecții în locații fantastice sau extrem de pitorești, care par scoase dintr-un film, dar care la o analiză atentă nu se potrivesc perfect cu subiectul sau cu lumina. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: pot să te întreb ce mi-a îndepărtat.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat an la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini ce promovează scheme de îmbogățire rapidă, arată o investigație Snoop. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ajuns astăzi în Canada. Vizita se va axa pe prioritățile comune ale Canadei și Ucrainei, în special pe aprofundarea cooperării în domeniile apărării, economiei și energiei, anunță președinția Canadei. August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, arată serviciul Copernicus pentru schimbări climatice. Acum sunt 17 grade în capitală. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat ani la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă, potrivit unei investigații Snoop făcută de jurnalistul Victor Ilie. O parte din aceste date ajung în Rusia și, conform legislației de acolo, orice informație de pe servere poate fi accesată de guvern. Din păcate, această investigație arată că nu reacționăm la războiul hibrid al Kremlinului, a spus Victor Ilie la RFI.
4: Am făcut de-a lungul documentării mai multe solicitări către mai multe instituții care trăiesc în continuare într-o pace hibridă. Autoritatea pentru protecția datelor personale, de pildă, nici măcar nu mi-a răspuns la solicitări. La începutul documentării am întrebat directoratul pentru securitate cibernetică dacă au identificat oameni care s-au plâns că au pierdut banii odată ce au intrat pe o listă de site-uri pe care le-am dat eu și un răspuns tot altul lângă subiect. Neoficial, ulterior, m-a contactat un angajat care mi-a explicat că, hei, noi știm de un an de zile de un astfel de site, i-am cerut lui Ancom să le închidă, deși baza legală pentru asta e încă în dezbatere și, practic, doar în momentul în care am făcut eu solicitarea, se apucau de treabă. Ori, nu cred că așa trebuie să se comporte autoritățile române cu războiul fizic aici, la granițele țării, și cu războiul digital deja pe internetul românesc.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ajuns în Canada. Vizita se va axa pe prioritățile comune ale Canadei și Ucrainei, în special pe aprofundarea cooperării în domeniile apărării, economiei și energiei, a anunțat liderul canadian Mark Carney într-un comunicat. El dă asigurări că țara sa rămâne ferm angajată să susțină apărarea, redresarea și reconstrucția Ucrainei. În Canada, Zelensky și soția sa, Olena Zelenska, urmează să participe la evenimente în Calgary, Toronto și North Bay, în Ontario,

0: precum și la o întâlnire cu membrii ai guvernului. Vizita se va încheia vineri. Zelenski a sosit de la Oslo, unde a participat ieri la funeraliile regelui Harald, decedat pe 28 august la 89 de ani. Marți, potrivit news.ro, el a discutat cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre cu privire la sprijinul acordat apărării antiaeriene a țării sale. Aseară, Gahr Støre a stârnit agitație, afirmând că avionul lui Zelenski a fost la un pas de a fi lovit de o dronă la plecarea sa din Chișinău, capitala Moldovei. Guvernul moldovean a confirmat că țara sa a fost nevoită să-și închidă temporar spațiul aerian marți după amiaza din cauza încălcării spațiului de către o dronă rusă venită din Ucraina. Aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce mai mult de 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente din România. Doar în 2025, rețeaua a recuperat 10.000 de tone de produse transformate în 20 de milioane de porții pentru persoanele vulnerabile. În primele 6 luni ale acestui an, aproape 8.500 de tone au fost distribuite prin intermediul ONG-urilor partenere către sute de mii de beneficiari. Datele citate de Rador vin în contextul în care s-au împlinit 10 ani de la înființarea primei bănci pentru alimente din țară. August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi ce au depășit cu 1,65 de grade Celsius nivelul estimat pentru perioada preindustrială, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Temperaturile record ale aerului și oceanelor au fost însoțite de valuri de căldură și secetă severă în Europa, inclusiv în România, în timp ce condițiile de El Niño din Pacific continuă să se intensifice. Copernicus, programul de observare al Pământului al Uniunii Europene, mai atrage atenția că în august au fost condiții severe de secetă în Franța, Regatul Unit, Ungaria, România și Serbia. La final avem datele meteo. Vreme deosebit de caldă azi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, însă așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. În București avem cer senin și o maximă ce va depăși azi 30 de grade. Acum, potrivit ANM, sunt 17 grade în capitală, 16 grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 19 grade la Iași, 20 de grade la Craiova, 21 de grade sunt la Timișoara, 20 de grade acum la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 10. Rămâneți pe RFI, începe imediat Focus Moldova cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Pe lângă aplicația Let's Do It România, prin care cetățenii pot sesiza locuri sufocate de gunoaie, echipa a introdus în țară și aplicația internațională Trash Out. Acolo putem identifica, raporta și monitoriza zonele cu deșeuri de pe teritoriul țării noastre. Trash Out poate fi folosită prin orice smartphone, gratuit, iar oamenii Let's Do It se asigură că depozitele ilegale de deșeuri semnalate de români ajunge sub forma unei petiții la autorități. În aplicație poți lăsa detalii despre cantitatea de deșeuri estimate, spre exemplu dacă se potrivesc într-o roabă sau este nevoie de o mașină pentru ele, despre tipul deșeurilor, fie că sunt materiale de construcții, obiecte casnice, substanțe periculoase sau altele, sau despre locație, dacă este sau nu greu accesibilă cu mașina.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
3: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invite la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul devine capitala teatrului românesc european. Cu artiști din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chie, Chișinău. Detalii program pe reuniuni.md.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: RFI Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: În primele două versete ale psalmului 14, ni se spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor, peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și să caute pe Dumnezeu. Psalmul 14 spune că cel care nu crede în Dumnezeu este un nebun. Dacă citiți cu atenție pasajul, psalmistul trece dincolo de simplul consimțământ mental atunci când discută despre credință. Din perspectiva lui Dumnezeu, ateul nu este doar cel care decide că Dumnezeu nu există, ci este și cel care nu-l caută și cel care trăiește ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Scriind în 1885, Whittle, un soldat care a fost inspirat de Dwight Moody pentru a deveni evanghelist și scriitor de imnuri, a făcut această observație importantă despre rugăciune. Ar fi groaznic să admit, spunea el, existența unei ființe supreme, cu putere și înțelepciune, capabilă să creeze lumea și tot ce cuprinde ea, fără ca acum să mai acorde atenție necazurilor și încercărilor care au urmat după ce a creat totul. Cu alte cuvinte, lipsa rugăciunii este o formă de ateism, sau cel puțin o formă de deism, care învață că Dumnezeu poate a pus lumea în mișcare, dar nu a avut prea mult de a face cu ea de atunci. Ca deistul să se roage ar avea prea puțin sens, deoarece el crede că Dumnezeu nu intervine în treburile rasei umane. Cu toate acestea, este imposibil să citim Biblia și să plecăm convinși că Dumnezeu nu interacționează cu noi. Actul de încununare al intervenției sale este întruparea lui Hristos, care este decizia lui de a trăi ca unul dintre noi. A ști că Iisus a umblat pe acest pământ înseamnă a crede în rugăciune. Dacă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul său fiu, atunci putem trăi cu încredere știind că dacă cerem ceva

conform cu voia sa, el ne ascultă. Rugăciunile tale nu se opresc când lovesc tavanul. În timp ce el poate să întârzie sau să refuze ocazional cererile tale, poți ști cu siguranță că el te aude. A nu te ruga înseamnă a trăi ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Este ateism practic.

0: ani de-a rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Mario Sărădoi, vă urez audiție plăcută! După confruntarea cu liderii religioși, stârnită de vindecarea paraliticului și de afirmațiile sale despre relația unică cu Tatăl, Domnul Iisus ni se arată în Evanghelia după Ioan ca mai mult decât un făcător de minuni. El este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură cu Tatăl, Cel care dă viață, care judecă și care aduce mântuire. Până aici am văzut cum mesajul lui desparte direcțiile. Unii se deschid credinței, alții se împietresc. Semnele, cuvintele și autoritatea sa nu pot fi ignorate. Fiecare semn devine o chemare la decizie, un test al inimii. Din acest punct, Evanghelia ne conduce într-o nouă etapă a lucrării publice a Domnului Iisus. Mulțimi tot mai mari se strâng în jurul lui, atrase de puterea de a vindeca și de speranța pe care o trezește. Dar ceea ce urmează nu e doar o demonstrație de putere, ci o dezvăluire a identității sale divine și a misiunii mesianice. În centrul acestei noi scene stă una dintre cele mai cunoscute minuni, hrănirea a peste 5.000 de oameni cu câteva pâini și pești. Nu e o povestire spectaculoasă și atât. Aici se deschide un mesaj teologic adânc despre grija lui Dumnezeu, despre pâinea vieții coborâtă din cer și despre felul în care Domnul Iisus potolește nu doar foamea trupului, ci și foamea sufletului. Totodată, episodul pregătește o dezvăluire ulterioară și mai uluitoare. Mersul lui pe ape, prin care se arată ca stăpân al creației și domn al vieții. În fundalul acestor pagini se află și tema mărturiei. Oricât de valoroasă a fost mărturia lui Ioan Botezătorul, Iisus ne conduce către o mărturie și mai grea în balanță, anume mărturia Tatălui. Aceasta se vede mai întâi în lucrările pe care Tatăl le-a dat Fiului să le împlinească. Nu e vorba doar de minuni izolate, ci de întreaga sa lucrare. Semnele care trimit spre punctul culminant, răscumpărarea prin cruce și înălțarea mielului lui Dumnezeu. În logica Evangheliei după Ioan, aceste lucrări nu sunt doar dovada că Iisus este un om remarcabil sau cel mult un profet. Ele curg din însăși relația dintre Tatăl și Fiul descrisă în capitolul 5. Tot ce face Domnul Iisus este ceea ce Tatăl îi dă să facă. De aceea lucrările lui sunt dumnezeiești. Când Fiul acționează, se face văzut chipul Tatălui. Odată înțeleasă această unitate, fiecare faptă a Domnului Iisus devine o dublă mărturie. Arată cine este El și, în același timp, arată cine este Tatăl. Iisus spune, pe de altă parte, că Tatăl a mărturisit despre El însuși într-un fel personal. În Evanghelia după Ioan, accentul nu cade pe un singur episod, ci pe întreaga revelație a Tatălui prin Fiul, în cuvintele Lui, în lucrările Lui, în împlinirea Scripturilor și în chemarea interioară a Duhului asupra celor care cred. Astfel, de fiecare dată când Iisus vindecă, hrănește, ridică, luminează, Tatăl își pune pecetea pe identitatea Fiului. Nu avem de-a face cu un spectacol menit să smulgă aplauze, ci cu semne care cer răspunsul credinței. Cu acest cadru în minte, hrănirea celor 5.000 nu este doar o masă dată mulțimii, ci un semn care ne trece de la darul pâinii la taina pâinii vieții. Minunea ne pregătește să-L recunoaștem pe Domnul Iisus ca Cel prin care Tatăl dă viață lumii și ne invită să alegem. Rămânem la fascinație de o clipă sau intrăm în credința care hrănește sufletul pentru viața veșnică?

Toată lucrarea Tatălui în istorie, toată revelația sa progresivă, de la evenimentele de izbăvire din vechime, la profețiile Scripturii, la mărturia directă din timpul botezului lui Iisus și până la lucrarea Duhului Sfânt în viața celor credincioși, toate acestea au avut un singur scop: să dea mărturie despre Fiul. Ele nu sunt fragmente izolate, ci etape ale unui plan divin coerent, îndreptat spre momentul suprem al istoriei mântuirii, anume venirea cuvântului întrupat, a Fiului lui Dumnezeu, care îl descoperă pe Tatăl în mod deplin. În Evanghelia după Ioan, acest adevăr este afirmat cu putere. Fiecare cuvânt al Scripturii, fiecare profeție, fiecare experiență de revelație autentică arată spre Iisus. El este împlinirea tuturor făgăduințelor, este centrul întregii istorii sfinte. Cu toate acestea, reacția contemporanilor lui a fost de o împietrire surprinzătoare. Domnul Iisus formulează aici o acuză devastatoare împotriva liderilor religioși din vremea sa, structurată în trei afirmații. Prima, n-ați auzit niciodată glasul lui. Spre deosebire de Moise, care a auzit vocea lui Dumnezeu, acești oameni nu recunoșteau glasul divin în cuvintele lui Iisus. Iar dacă el vorbea cuvintele Tatălui și ei nu le auzeau, era dovada că nu erau cu adevărat urmașii lui Moise. De fapt, spune Iisus, Moise însuși va fi acuzatorul lor. Dacă ar fi crezut cu adevărat ceea ce a spus el, l-ar fi recunoscut pe cel despre care a scris Moise. A doua acuzație. N-ați văzut niciodată chipul lui. Spre deosebire de patriarhul Iacov, care a văzut chipul lui Dumnezeu, conducătorii religioși nu vedeau slava Tatălui în persoana Domnului Iisus. Și totuși, El este imaginea perfectă a lui Dumnezeu, revelația vizibilă a celui nevăzut. În felul acesta se arată că aceia care nu-L recunosc pe Iisus nu sunt adevărații fiei lui Israel. A treia, cuvântul Lui nu locuiește în voi. Spre deosebire de Iosua sau de psalmist, care au ascuns cuvântul lui Dumnezeu în inimă, conducătorii nu aveau loc în ei pentru adevărul divin. Dar dacă Iisus este însuși cuvântul întrupat și ei îl resping, înseamnă că n-au cunoscut cu adevărat nici cuvântul, nici binecuvântările care izvorăsc din ascultarea de el. Presupoziția acestei triple acuzații este clară. Cei care l-au respins pe Iisus n-au înțeles în realitate sensul revelației anterioare. Dumnezeu vorbise în multe rânduri și în multe feluri părinților, cum precizează Pavel în Epistola către Evrei. Dar toate acele descoperiri aveau un scop anticipativ: să pregătească poporul pentru revelația supremă. Fiul, cuvântul făcut trup, cel care l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Eșecul de a crede în Iisus este dovada supremă că, oricât de minuțioasă ar fi fost cercetarea Scripturii, mesajul ei nu fusese nici înțeles, nici primit, nici trăit. Iisus adaugă apoi verdictul final: pentru că nu credeți în Cel pe care El l-a trimis. Aceasta nu este cauza împietririi lor, ci dovada cea mai clară a faptului că n-au asimilat adevărata semnificație a revelației. Și nicăieri această orbire spirituală nu este mai vizibilă decât în felul în care se raportau la Scripturi. Domnul recunoaște că ei le studiau cu sârguință și într-adevăr o făceau. Rabinii nu aveau nevoie de îndemnuri să caute în cuvânt, pentru că întreaga lor viață era dedicată acestei cercetări. Ei credeau că în litera legii se află viața veșnică. Tradiția iudaică din acea vreme spunea clar: cu cât studiezi mai mult legea, cu atât ai mai multă viață.
Cine adună pentru sine cuvintele legii, își adună viață în lumea viitoare. Dar Domnul Iisus demonstrează această presupunere. Studiul Scripturii nu are valoare în sine dacă nu conduce la el. Scopul Scripturii este să-L descopere pe Mesia, să conducă spre Fiul lui Dumnezeu. A cerceta Biblia fără să-L găsești pe Hristos în paginile ei înseamnă să ratezi tocmai miezul revelației. Acest adevăr este esențial. Scriptura este centrul credinței noastre nu doar pentru că ne dă norme morale sau doctrine, ci pentru că ea ne conduce la persoana lui Hristos, singura noastră speranță de mântuire. Studiul zilnic al Bibliei, oricât de atent, devine zadarnic dacă nu ne aduce față în față cu El și dacă nu ne schimbă inima și nu ne face să ascultăm glasul Tatălui rostit prin Fiul.

Domnul Iisus atrage atenția asupra unui adevăr crucial. Studiul Scripturilor, oricât de serios și intens ar fi, nu are în sine putere de a da viață dacă omul nu înțelege conținutul și scopul lor real. Rostul Bibliei nu este doar să ofere cunoștințe religioase sau reguli morale, ci să conducă la Hristos. Scripturile mărturisesc despre mine, spune Domnul. De la un capăt la altul, prin profeție, prin simboluri și tipuri, prin legi și evenimente revelatoare, întreg Vechiul Testament arată spre Isus, spre viața, spre învățătura, spre jertfa și spre învierea sa. El este centrul și ținta finală a întregii revelații. Aceeași idee o regăsim și în Evangheliile sinoptice. Legea și prorocii au ținut până la Ioan, iar Hristos a venit nu ca să strice, ci ca să împlinească legea și prorocii, aflăm din Evanghelia după Matei. Apostolul Pavel avea să descopere același adevăr în epistolele către romani și către galateni. Legea, oricât de sfântă, nu poate da viață prin ea însăși, pentru că omenirea este păcătoasă și neputincioasă. Numai Hristos are viața în sine și puterea de a o dărui celor care cred. El este, cum spune Pavel în epistola către romani, sfârșitul legii, nu în sensul abolirii, ci în sensul împlinirii scopului ei, astfel încât oricine crede în el să fie socotit neprihănit. Asemenea lui Ioan Botezătorul, care a arătat spre mielul lui Dumnezeu, scripturile, când sunt citite corect, nu se opresc la ele însele, ci trimit către Hristos. Dacă unii refuză să vină la el pentru a primi viața, acel refuz dovedește că nu citesc scripturile așa cum trebuie citite. Cea mai periculoasă formă de independență este cea religioasă, aceea care se mulțumește cu litera, dar pierde sensul, care studiază Biblia, dar nu-l întâlnește pe cel despre care vorbește Biblia. Tocmai în acest mod, rezistența lumii față de Dumnezeu își atinge forma cea mai perfidă, când religia devine un substitut al relației vii cu Hristos. Așa s-a întâmplat cu mulți dintre iudeii vremii. Cercetarea Scripturii, în loc să-i aducă mai aproape de Mântuitor, i-a făcut surzi la vocea lui. Dar acest avertisment nu li se aplică doar lor. De-a lungul istoriei, și creștinii, uneori chiar cei mai zeloși, au putut citi Scriptura fără să vadă în ea chipul lui Isus. Avertismentul Domnului este actual și pentru noi. Studiul biblic nu are valoare dacă nu ne conduce la Hristos și dacă nu ne transformă prin Duhul Sfânt. Mai mult, Domnul Iisus spune că El nu caută slava de la oameni, nu are nevoie de aplauze sau de recunoașterea lor. Lucrările Lui, inclusiv semnele și minunile, dau mărturie despre identitatea Sa divină și manifestă slava Sa, slava unicului Fiu venit de la Tatăl, cum citim în prologul Evangheliei. Dacă ar fi dorit să fie un mesia politic sau popular, ar fi putut câștiga ușor laudele mulțimii, dar el trăiește cu un singur scop, să facă voia Tatălui și să primească cinstea care vine doar de la el. Slava pe care o caută nu este gloria lumii, ci gloria ascultării desăvârșite față de Tatăl. Prin contrast, adversarii săi își dau slavă unii altora. Și Domnul Iisus spune deschis, vă cunosc. Și nu doar faptele, ci și inimile lor. El vede că dragostea de Dumnezeu nu locuiește în ei. Expresia aceasta poate avea două sensuri. Fie că Dumnezeu nu-L iubește, fie că ei nu-L iubesc pe Dumnezeu. În context, sensul clar este cel din urmă. Ei iubesc întunericul mai mult decât lumina. De aici vine contrastul. Iisus nu caută slava oamenilor pentru că dragostea sa pentru Tatăl este totală.
dar ei, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu-L pot primi pe Cel trimis de El. Chiar dacă Iisus a venit în numele Tatălui, ei nu L-au primit. Dacă L-ar fi iubit cu adevărat pe Dumnezeu, nu L-ar fi putut să nu-L iubească și pe Fiul Său. Apostolul Ioan va rezuma mai târziu acest adevăr. Iubirea față de Dumnezeu se arată prin păzirea poruncilor sale, iar una dintre cele mai importante porunci este credința în Iisus Hristos, Fiul Său.

Există un adevăr profund și dureros în cuvintele Domnului Isus. Pedeapsa mincinosului nu este că nu este crezut, ci că el însuși nu mai poate crede. Tot așa, judecata celor care refuză să le recunoască pe Isus ca Mesia nu constă doar în lipsa unui mântuitor, ci în faptul că ajung să urmeze falș Mesia. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi, spune Domnul. Istoria iudaică confirmă această profeție. Istoricul Iosefus Flavius relatează despre mai mulți pretendenți mesianici înainte de anul 70 după Hristos, fiecare promițând eliberare și slavă. Mai târziu, Bar Kokhba va conduce la o revoltă sângeroasă împotriva Romei, fiind aclamat de rabinul Akiba drept steaua care răsare din Iacov, până când el și adepții lui au fost zdrobiți. Dar Evanghelia nu are în vedere un personaj anume, ci un fenomen spiritual, acela că respingerea adevăratului Mesia deschide inima pentru înșelători. Motivul? Oamenii căutau slava unii de la alții și nu slava care vine de la Dumnezeu. Erau gata să primească Mesia falș, care le gâdilau orgoliul, le confirmau prejudecățile și le împărtășeau valorile, dar nu-l puteau accepta pe Mesia, care a venit cu o singură dorință, să facă voia Tatălui și să caute gloria Lui. Ioan rezumă această tragedie în cuvinte simple. Au iubit slava care vine de la oameni mai mult decât slava care vine de la Dumnezeu. Această atitudine a fost și este o barieră de netrecut pentru credință. Apostolul Pavel va spune același lucru în epistola către Romani. Adevăratul iudeu, cel cu inima circumcisă, nu caută laudă de la oameni, ci de la Dumnezeu. În fața acestei orbiri spirituale, Domnul Iisus declară că El nu va fi acuzatorul lor la judecată. El a venit nu să condamne, ci să mântuiască. Nici nu este nevoie ca El să-i acuze. Moise însuși, cel pe care ei îl venerau drept mijlocitorul legământului de la Sinai, va fi acuzatorul lor. Ei și-au pus speranța în Moise, unii chiar crezând că mijlocește pentru ei și în cer. Dar tocmai acest Moise le va arăta că au ratat scopul revelației lui Dumnezeu, pentru că adevărata acuzație nu va fi neascultarea vreunei porunci izolate, ci eșecul de a înțelege și de a primi scopul legii, să conducă spre Hristos. Aceasta este ironia supremă. Legea care trebuia să fie o cale către Mesia a fost transformată într-un scop în sine. Ei au crezut că pot găsi mântuirea în respectarea strictă a prevederilor legii și în acest fel l-au refuzat chiar pe cel spre care arăta legea. Într-un asemenea caz, legea însăși și Moise, autorul ei uman, trebuie să se ridice și să depună mărturie împotriva lor. Dacă ați fi crezut pe Moise, m-ați fi crezut pe mine, spune Domnul Iisus, pentru că Moise a scris despre el. În cartea Deuteronom, unde Moise vorbește despre un profet ca el însuși, pe care poporul trebuie să-l asculte, este doar un exemplu al acestei direcții profetice, dar nu este vorba doar de un text izolat, ci de o întreagă hermeneutică. Citirea corectă a scrierilor lui Moise duce inevitabil la credință în Hristos. Cele două mărturii, a lui Moise și a lui Isus, sunt inseparabile. A crede în Moise înseamnă a crede în Isus. A-l respinge pe unul înseamnă a-l respinge și pe celălalt. Din păcate, opoziția împotriva Domnului Isus va crește tot mai mult și va culmina cu răstignirea sa. Un act justificat ironic prin apel la lege, când iudeii spun: noi avem o lege și potrivit cu legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar pentru cititorul Evangheliei, mesajul rămâne clar. Există o chemare tăcută, dar insistentă,
de a înțelege legea și Evanghelia împreună, de a le citi nu ca pe două drumuri diferite, ci ca pe două fețe ale aceleiași revelații divine care duc la Hristos. A crede în El nu înseamnă a abandona legea, ci a descoperi sensul ei deplin.

Hrănirea celor 5.000 este singura minune a Domnului Iisus, consemnată de toți cei 4 evangheliști. Nu e de mirare, ea reprezintă un moment cheie al lucrării sale publice și singurul episod din Evanghelia după Ioan, care se înscrie pe deplin în faza galileană a activității lui Iisus, cea pe care evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, o prezintă cu atâta detaliu. Cercetătorii sunt de părere că Ioan și-a redactat relatarea independent de celelalte evanghelii scrise înaintea lui. Totuși există suficiente indicii că el cunoștea cel puțin relatarea lui Marcu, nu pentru a o copia, ci pentru a o completa și pentru a sublinia alte accente teologice. Diferențele dintre relatări sunt minore și explicabile tocmai prin intenția lui Ioan de a conduce cititorul către înțelesurile spirituale mai adânci ale evenimentului. Relatarea începe cu expresia "după aceste lucruri", aceeași formulare care deschide și capitolele 5 și 6, indicând mai degrabă o succesiune a evenimentelor decât o cronologie strictă. Domnul Iisus trece pe țărmul estic al Mării Galilei, o zonă cunoscută astăzi sub numele de Înălțimile Golan. Acolo, departe de localitățile dens populate din vest, intenționa să petreacă un timp liniștit împreună cu ucenicii săi. Marcu ne spune că Iisus căuta un loc retras, iar Ioan completează tabloul. După ce s-a așezat cu ei pe înălțimi, a văzut o mare mulțime apropiindu-se. Oamenii veneau nu neapărat pentru a-i urma învățătura sau a-l urma ca ucenici, ci mai ales din fascinație față de minunile pe care le săvârșise cu bolnavii, la fel ca cei descriși anterior în capitolul 2, atrași de semne mai mult decât de semnificația lor profundă. Ioan menționează aici că sărbătoarea Paștelui era aproape. Această informație nu are doar valoare cronologică, ci mai ales teologică. Paștele era comemorarea eliberării poporului Israel din robia Egiptului și era marcat de sacrificarea mielului pascal în fiecare familie. În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus este prezentat chiar de la început ca mielul lui Dumnezeu, iar fiecare referire la Paște poartă în sine o semnificație profetică. Prima mențiune a Paștelui în capitolul 2 apare în contextul curățirii templului, unde Iisus se definește pe sine drept templul care va fi dărâmat și ridicat din nou, o trimitere clară la moartea și învierea sa. A treia mențiune apare în capitolul 11, în preajma morții sale, când el se oferă ca jertfă pentru păcatul lumii. Iar aceasta a doua mențiune din capitolul 6 se leagă direct de episodul hrănirii celor 5.000 și de discursul despre pâinea vieții care urmează. Nu este o simplă coincidență. Hrănirea mulțimii este preludiul unei revelații profunde despre identitatea lui Iisus. Se prezintă ca pâinea care s-a coborât din cer pentru viața lumii, pâinea care trebuie mâncată dacă vrem să avem viață veșnică. Chiar și detaliile geografice au valoarea lor. Marea Galilei era cunoscută în Vechiul Testament sub numele de Chineret, adică liră, datorită formei sale. Pe țărmul vestic, Irod Antipa a fondat în jurul anului 20 după Hristos un oraș numit Tiberiada, în onoarea împăratului Tiberiu. Cu timpul, numele orașului s-a extins și asupra lacului, iar în vremea scrierii Evangheliei era deja în uz. Ioan, care scrie probabil spre sfârșitul secolului I, oferă o scurtă explicație pentru cititorii săi, care poate nu erau familiarizați cu acest detaliu. Toate aceste elemente, locul retras, mulțimea flămândă, apropierea Paștelui, tema pâinii, pregătesc scena pentru o lecție spirituală de o adâncime extraordinară. Hrănirea celor 5.000 nu este doar o demonstrație de putere divină,
ci o parabolă vie despre modul în care Dumnezeu împlinește nevoile omului, nu doar nevoile trupului, ci mai ales nevoia adâncă de viață veșnică. Ea devine semnul care ne cheamă să privim dincolo de minune, spre Cel care este pâinea vieții, spre Fiul lui Dumnezeu care se dă pe sine pentru ca lumea să trăiască.

simbolismul minunii înmulțirii pâinilor este mult mai bogat decât pare la prima vedere. În contextul apropiatei sărbători a Paștelui, legăturile teologice se întretaie în mod fascinant. Mielul pascal anticipa moartea lui Isus. Mana din pustie este înlocuită cu adevărata pâine a vieții, iar exodul din Egipt devine o imagine a eliberării de sub robia păcatului și a morții. Chiar și sărbătoarea pascală, cu masa ei ritualică, este transfigurată în cina cea de taină, unde Domnul Hristos oferă nu o pâine simbolică, ci propriul său trup jertfit pentru viața lumii. Această rețea de semnificații este esențială pentru a înțelege nu doar miracolul hrănirii mulțimii, ci și întreg discursul despre pâinea vieții care va urma. De la minune la învățătură, de la Moise la Isus, de la pâinea materială la trupul dăruit pe cruce, întreaga narațiune este guvernată de simbolismul pascal. Așa cum mielul aducea salvarea în noaptea eliberării, tot astfel Hristos, mielul lui Dumnezeu, va aduce eliberarea supremă prin jertfa sa. Sărbătoarea Paștelui avea și o încărcătură națională intensă. Pentru evreii din Palestina era un simbol al identității și al speranței naționale. Într-un asemenea context, nu e de mirare că mulțimea entuziasmată de minunea pâinilor va încerca mai târziu să-l proclame rege cu forța. Evanghelistul Ioan oferă detalii care completează tabloul sinoptic. Marcu, de pildă, oferă explicația că mulțimea a ocolit lacul pe uscat pentru a ajunge din nou la Isus și că el a petrecut timp învățând-o înainte de a simți compasiune față de nevoile lor fizice. La Ioan, inițiativa îi aparține lui Isus, care, văzând mulțimea, adresează o întrebare practică: de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Întrebarea a fost adresată special lui Filip. Nu era o întrebare pentru informare, ci o încercare de testare a credinței. Iisus știa deja ce avea de gând să facă, dar voia ca ucenicii să gândească dincolo de logica obișnuită. Filip însă calculează situația la nivel strict uman. El socotește că nici 200 de dinari, echivalentul la 8 luni de muncă, n-ar ajunge pentru a oferi fiecăruia măcar o bucățică. Aceasta era o sumă uriașă, suficientă pentru hrana unei familii timp de mai multe luni, dar complet insuficientă în fața unei mulțimi uriașe. Intervine apoi Andrei, care aduce în atenție un băiețel cu 5 pâini de orz și 2 peștișori. Doar Ioan menționează că pâinile erau de orz, pâinea săracilor, un detaliu care subliniază simplitatea mijloacelor prin care Dumnezeu lucrează minuni. Unii comentatori văd aici o trimitere la episodul din Doi Împărați, unde profetul Elisei hrănește o mulțime cu o cantitate infimă de pâine. În același fel, Domnul Iisus se arată mai mare decât toți profeții din vechime. Detaliul referitor la pești indică probabil pești mici, conservați în saramură, un fel de garnitură modestă pentru micile turte de pâine. Andrei este conștient că această cantitate este ridicol de mică în raport cu nevoia, iar Ioan include observația tocmai pentru a accentua dimensiunea minunii. Cu toate acestea, Domnul Iisus nu este descurajat. El pune lucrurile în ordine și îi cere mulțimii să se așeze. Marcu oferă o notă colorată. Oamenii s-au așezat încete de câte 100 și de câte 50 pe iarba verde. Acesta este un detaliu care confirmă că evenimentul a avut loc în martie sau aprilie, înainte ca soarele arzător al verii să usuce iarba. Ioan precizează că erau aproximativ 5.000 de bărbați, fără a include femeile și copiii,
ceea ce înseamnă că mulțimea totală putea depăși ușor 20.000 de persoane. Un astfel de număr are și o conotație politică importantă. În contextul dorinței mulțimii de a-l face rege, cum vedem în versetul 15, menționarea celor 5.000 de bărbați poate sugera și potențialul unei armate entuziaste, gata să se alăture oricând unui lider care le-ar fi promis eliberarea de sub dominația romană. Însă Domnul Iisus nu se lasă prins în capcana așteptărilor omenești. El nu a venit să conducă o revoltă politică, ci să aducă eliberarea adevărată, nu de sub puterea Romei, ci de sub puterea păcatului. Iar minunea pâinilor, cu toată puterea și simbolismul ei, este doar începutul unei revelații mult mai adânci, aceea că El însuși este pâinea vieții, dăruită pentru ca lumea să trăiască.

În mijlocul acestui moment extraordinar, Domnul Iisus rostește o rugăciune simplă și familiară pentru orice iudeu. Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Împărat al Universului, Cel care scoți pâinea din pământ. El nu binecuvântează hrana în sine, ci îl binecuvântează pe Dumnezeu, adică îi mulțumește. Verbul din greacă folosit de Ioan, tradus prin a mulțumit, este același din care provine termenul euharistie, folosit mai târziu de biserică pentru cina Domnului. Totuși aici cuvântul nu are o conotație liturgică, ci este pur și simplu expresia recunoștinței într-un context iudaic autentic. Ioan nu menționează nici frângerea pâinii, nici împărțirea bucăților, detalii prezente în celelalte evanghelii. Semn că intenția lui nu este să lege acest moment de cina cea de taină. Accentul nu cade pe simbolismul euharistic, ci pe generozitatea divină. Oamenii au mâncat cât au vrut, mult mai mult decât ar fi putut cumpăra cei 200 de dinari amintiți mai devreme. Imaginea aceasta prefigurează adevărata pâine din cer, care nu doar potolește foamea trupească, ci dă viață lumii. Toți sunt săturați, nimeni nu rămâne flămând. Ioan nu prezintă minunea ca pe o lecție etică despre împărțirea merindelor sau despre solidaritate socială, ci ca pe un semn al abundenței dumnezeiești. Dumnezeu, spune profetul Ieremia, va sătura sufletul poporului meu cu belșugul său. Și totuși, deși Domnul are belșug nelimitat pentru a satisface nevoile oamenilor, nimic nu trebuie irosit. A strânge resturile era un obicei iudaic, dar și un semn de responsabilitate. Ucenicii adună 12 coșuri pline cu bucăți rămase, mai mult decât fusese la început. Acest detaliu are o semnificație clară. Harul lui Dumnezeu este suficient pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Toate cele 4 evanghelii atrag atenția asupra acestui număr. Din secolul al IV-lea, din vremea lui Hilarius Pictaviensis, cunoscut ca Hilariu de Poitiers, unii au interpretat hrănirea celor 5.000 ca o imagine a grijii lui Dumnezeu pentru poporul evreu, iar hrănirea ulterioară a celor 4.000, cu 7 coșuri rămase, ca simbol al binecuvântării revărsate asupra neamurilor. Faptul că în cazul hrănirii celor 5.000 este folosit un tip de coș cu asocieri iudaice, li s-a părut nimerit comentatorilor să susțină această idee. În ceea ce îl privește pe Hilariu de Poitiers, el a comentat astfel acest episod în scrierile sale exegetice. Per quinque panes legis, quinque liber accipe, per duo pisces profetarum et Ioannis doctrina pascitur Israel, per duo decim sportas totius israelici populi plenitudo signatur. Adică, în cele 5 pâini primește cele 5 cărți ale legii. Prin cei 2 pești, poporul Israel este hrănit cu învățătura profeților și a lui Ioan, iar cele 12 coșuri simbolizează plinătatea întregului popor al lui Israel. În ceea ce îl privește pe Augustin, el vedea hrănirea celor 5.000 ca un simbol al cuvântului lui Hristos care hrănește sufletul, pâinile reprezentând Scriptura, iar peștii slujitorii Evangheliei. Atât Hilariu cât și Augustin au citit minunea hrănirii celor 5.000 nu doar ca un eveniment istoric, ci ca o icoană teologică. Pentru Hilariu, ea arată cum Hristos hrănește mai întâi Israelul prin lege și profeți, iar pentru Augustin, ea descoperă puterea cuvântului divin care satură sufletul prin Scriptură și prin vestirea Evangheliei. Împreună aceste interpretări subliniază un adevăr esențial, anume că minunea pâinilor nu vorbește doar despre hrană pentru trup, ci despre hrana spirituală oferită lumii prin Hristos, pâinea vieții.
Reacția mulțimii nu întârzie. Minunea este o dovadă suficient de puternică pentru ca oamenii să-L identifice pe Iisus cu profetul care trebuie să vină în lume, anunțat în cartea Deuteronom, un profet asemenea lui Moise. Mulți iudei din primul secol vedeau această profeție ca referindu-se la Mesia. Așa cum Moise a mijlocit coborârea manei în pustie, tot astfel, credeau ei, răscumpărătorul final va face să coboare hrana cerească. Ioan nu spune că ei se înșelau cu privire la identitatea lui Isus. Într-adevăr, el este profetul cel promis, ci că nu înțelegeau pe deplin semnificația acestei descoperiri. Privirea lor era țintită pe pâine și pe putere, nu pe revelația lui Dumnezeu întrupat. Ei vedeau un eliberator politic, nu pâinea vieții. Sperau într-un Mesia războinic, nu într-un miel jertfit. Această mentalitate explică de ce Iisus se retrage singur pe munte, știind că mulțimea voia să-L facă împărat cu forța. Dacă primul mare profet, Moise, i-a eliberat din robia Egiptului, se gândeau ei, cu siguranță cel de-al doilea profet îi va scăpa de dominația romană. Galileea nu era guvernată direct de Roma, dar Irod Antipa, conducătorul ei, era doar o marionetă imperială. Mulțimile visau la un conducător național, însă Iisus refuză categoric rolul de Mesia politic. El nu venise pentru o revoluție împotriva Romei, ci pentru o eliberare infinit mai adâncă, eliberarea de sub robia păcatului. Minunea pâinilor nu trebuie înțeleasă ca un manifest politic, ci ca o dezvăluire a harului și puterii lui Dumnezeu, un semn care ne cheamă să ne hrănim cu Hristos, pâinea vieții, și să recunoaștem în El pe adevăratul răscumpărător al lumii.

Faptul că mulțimea dorea să-L facă pe Iisus împărat nu înseamnă neapărat că L-a înțeles ca fiind Mesia din linia lui David, deși în alte locuri din Evanghelia după Ioan vedem că unii iudei distingeau clar între poporul făgăduit și Mesia davidic. Și unele surse iudaice din epocă atestă această separare a celor două figuri mesianice. De exemplu, în regulile comunității de la Qumran. Dorințele celor prezenți nu se bazau pe o teologie bine articulată, ci mai degrabă pe un impuls popular. Văzuseră minunile lui Iisus, știau că vindecase bolnavi și, mai mult, fuseseră hrăniți cu pâine oferită prin puterea sa miraculoasă. Concluzia lor era simplă și firească. Dacă El poate face toate acestea, atunci nimic nu-L împiedică să devină eliberatorul puternic pe care poporul îl aștepta de generații. Iar dacă Iisus nu părea dispus să-și asume de bunăvoie prerogativele și responsabilitățile unei astfel de conduceri, mulțimea era hotărâtă să-L forțeze, să declanșeze o revoltă, să-L încoroneze împărat și să provoace autoritățile să reacționeze. Cu alte cuvinte, oamenii erau gata să-i impună o misiune politică pe care El nu venise să o împlinească. Relatarea lui Marcu completează acest context și îl face și mai clar. Înainte de înmulțirea pâinilor, Domnul Iisus îi trimisese pe cei 12 într-o misiune de ucenicie prin Galileea, iar succesul lor fusese atât de mare încât Irod Antipa, tulburat, se întreba dacă nu cumva Ioan Botezătorul, pe care el îl decapitase, s-a întors din morți. Popularitatea crescândă a lui Iisus l-a determinat să plece împreună cu ucenicii pe malul estic al Mării Galilei, în speranța de a se retrage pentru o vreme din mijlocul mulțimilor și probabil și pentru a ieși din jurisdicția lui Irod. Dar entuziasmul oamenilor era de nestăpânit. Mulțimea a ocolit lacul pe la nord și l-a întâmpinat din nou pe malul opus. Iar Iisus, văzându-i, nu i-a respins. Evanghelistul Marcu spune că i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi fără păstor. Aceasta nu înseamnă doar că Iisus i-a văzut ca pe o comunitate fără conducere spirituală, ci ca un popor fără lider, ca pe o armată fără general. El știa bine că un împărat fals, născut din entuziasm politic și naționalist, i-ar fi abătut de la chemarea cea mai înaltă și le-ar fi putut aduce o confruntare fatală cu Imperiul Roman. O revoltă populară armată ar fi fost sinucigașă, iar poporul n-ar fi avut nicio șansă în fața legiunilor. Toate aceste detalii explică reacția relatată de Ioan în versetul 15. Iisus, cunoscând intențiile mulțimii, s-a dus iarăși la munte, el singur. Ioan nu mai intră în detaliile contextului politic. Când a scris el, Ierusalimul căzuse deja, iar lumea se schimbase radical. Totuși, tot Ioan este cel care păstrează elementul cheie. Iisus știa că oamenii voiau să-L facă împărat cu forța și s-a retras. Această retragere este o completare perfectă a relatării lui Marcu și ne arată cheia pentru a înțelege nu doar episodul de atunci, ci și întreaga sa lucrare. Adevărata natură a împărăției lui Hristos devine un subiect central în relatarea patimilor. Împărăția nu se compară cu niciuna dintre cele cunoscute lumii, iar Domnul îi va spune lui Pilat: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta.” Domnul Hristos știa că victoria sa nu va veni prin sabie și asediu, ci prin cruce și înviere. El nu avea să meargă la Ierusalim pentru a aduce judecata cu sulița în mână, ci pentru a primi sulița în trupul său și a purta judecata în locul nostru. Este posibil ca, în entuziasmul mulțimii,
să fi recunoscut aceeași ispită pe care o înfruntase la începutul lucrării sale în pustie, când diavolul îi oferise toate împărățiile lumii fără cruce. De aceea Domnul Iisus nu doar că a plecat de lângă mulțime, dar potrivit lui Marcu și-a trimis chiar și ucenicii înapoi peste lac, de teamă că și ei ar putea fi contaminați de febra entuziasmului politic și mesianic greșit înțeles. Toate acestea ne dezvăluie un adevăr esențial. Chemarea lui Iisus nu este să fie liderul ambițiilor noastre omenești, ci mântuitorul sufletului nostru. Împărăția sa nu este despre dominație, ci despre eliberare, nu despre puterea armelor, ci despre puterea iubirii jertfitoare, nu despre cucerirea dușmanilor, ci despre cucerirea inimilor. Iar în fața acestei împărății, fiecare dintre noi trebuie să dea un răspuns. O putem respinge așa cum au făcut mulțimile de atunci, preferând un Mesia care să ne satisfacă planurile și ideologiile. Sau o putem primi, înclinându-ne în fața celui care a ales crucea pentru mântuirea noastră. Alegerea este însă personală, iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
2: Mădălina Șerban.
1: Mai multe fragmente de dronă descoperite în zona plajei de la Capul Midia au fost neutralizate în această dimineață, a precizat Ministerul Apărării Naționale. AUR își menține prima poziție în intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare, arată cel mai recent sondaj InScop. Frații Tate vor rămâne în arest în Statele Unite pe timpul procesului care ar putea decide extrădarea lor în Marea Britanie. Un fragment de dronă găsit pe plaja din zona Corbu, Capul Midia, a fost neutralizat în această dimineață de o echipă de geniști. Potrivit Ministerului Apărării, fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Resturile fuseseră semnalate ieri seară de persoane aflate pe plajă, după ce au fost aduse la țărm de valuri. Zona a fost izolată peste noapte, iar intervenția a avut loc în această dimineață. Fragmentul va fi analizat pentru stabilirea provenienței, au mai transmis autoritățile. AUR rămâne pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj InScop. Dintre respondenții care și-au exprimat o preferință politică, aproape 40% spun că ar vota cu formațiunea extremistă. În topul preferințelor urmează PSD cu 18,7% și PNL cu 16,3%. USR este cotat la 9%, iar UDMR la 5,5%. SENS ajunge apoi la 4,1%, în timp ce SOS România și POT sunt fiecare la 2,7%. Față de sondajul din luna mai, AUR și PSD cresc ușor, în timp ce PNL pierde aproape 4%. Directorul InScop, Remus Ștefureac, spune că prelungirea crizei politice a erodat sprijinul oferit partidelor din fosta coaliție, timp în care susținerea pentru AUR s-a menținut. În ceea ce privește participarea, mai mult de jumătate dintre persoane spun că ar merge sigur la vot dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. PNL nu exclude varianta alegerilor anticipate, spune la RFI deputatul Mircea Fechet. El crede că dacă nu se ajunge la o soluție de compromis privind ieșirea din criza politică, partidele ar trebui să ia în calcul și revenirea la vot.
3: Eu nu cred că sunt epuizat de toate variantele de guvernare și dacă vom constata ca urmare a unei noi nominalizări că ne aflăm din nou într-un impas, așa cum s-a întâmplat în trecut, mai rămâne o variantă foarte corectă, constituțională și cred că și așteptată de o parte din electorat, alegerea anticipată. Mergem din nou în fața oamenilor și îi întrebăm cine ar trebui să conducă țara. E adevărat că și această versiune, variantă, durează, aduce niște complicații suplimentare, însă dacă ne uităm la ultimele 4 luni în care țara nu a avut un guvern cu puteri depline, a avut un guvern interimar, poate că ajungem la concluzia că n-ar fi stricat ca președintele să facă rapid cele 2 desemnări în urmă cu 4 luni de zile și poate că până astăzi am fi avut deja și alegeri.
1: L-ați ascultat pe deputatul PNL Mircea Fechet. Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a declarat miercuri președintele Uniunii Sindicatului Liber din Metrou, Marian Artimon, într-o conferință de presă. În plus, liderul de sindicat amenință din nou cu majorarea tarifului de călătorie. Mai multe despre subiect ne spune Mucur Mihăiță.
4: Liderul sindicatului de la Metrou a declarat într-o conferință de presă că în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei, bani care nu pot asigura plata salariilor în data de 12 septembrie. Dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de 3 zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc, să intre în concediu, să-și ia libere sau pot acționa conducerea în judecată conform reglementărilor în vigoare, explică liderul sindical, care invocă prevederile contractului individual de muncă. Președintele sindicatului de la Metrou a reiterat necesitatea ca Metrorex să primească în continuare subvenție. Costul real al călătoriei de metrou este undeva la 14 lei. Atâta costă Metrorexul pentru a transporta un călător, spune el, iar compensația trebuie plătită pentru a asigura tariful.

0: de 5 lei pentru o călătorie, care de fapt, prin abonament, costă doar 2,3 lei. El a ținut să facă alte două precizări privind scoaterea unor trenuri din circulație și imposibilitatea de plată a curentului electric. Programul de circulație la metrou se menține conform graficelor de circulație aprobate în această perioadă, 7 trenuri sunt în revizie planificată, astfel pe magistrala 2 au fost introduse alte rame de metrou.
1: Influencerii Andrew și Tristan Tate au pierdut miercuri în instanță demersul prin care cereau să fie eliberați dintr-o închisoare din Miami pe durata procesului privind extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt căutați sub acuzația de viol, relatează Reuters. În respingerea cererii de eliberare pe cauțiune a fraților Tate, judecătoarea a afirmat că averea fraților și călătoriile internaționale frecvente pe care le fac reprezintă un risc să fugă. Într-o declarație, avocații fraților Tate au afirmat că vor continua să se apere împotriva acuzațiilor cu care se confruntă. În documentele depuse la tribunal, avocații lor susțineau anterior că vizibilitatea publică extraordinară a acestora ar face ca fuga lor să fie imposibilă. Și au descris postările de pe rețelele de socializare în care frații își etalau averea drept teatrale și făcute cu scopul de a se da mari pentru a-și spori audiența. Cei doi au fost arestați la Miami pe 18 iulie după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pentru a răspunde acuzațiilor de viol, agresiune și complicitate la trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Frații Tate, care dețin dublă cetățenie americană și britanică, au negat orice faptă ilegală. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat miercuri Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru, transmite Reuters potrivit hotnews.ro. Maria Ilie cu detalii.
2: Vučić, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad, tragedia din noiembrie 2024 a dus la decesul a 16 persoane. Ar fi fost necesare alegeri pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice, s-a întrebat Vučić, cu siguranță nu ar fi fost necesare, a precizat el într-o intervenție televizată. Președintele sârb a adăugat că orice amânare a alegerilor ar amenința supraviețuirea democrației în Serbia. El a stabilit data alegerilor pentru 25 octombrie. Serbia urma să organizeze alegeri parlamentare la termen anul viitor. Vučić beneficiază de sprijinul partidului său aflat la guvernare, Partidul Progresist Sârb, care sâmbătă l-a nominalizat să candideze pentru funcția de prim-ministru în alegerile care urmează. Nu este clar dacă Vučić își va da demisia din funcția de președinte înaintea alegerilor parlamentare sau după. Mutarea sa de acum amintește de cea a fostului președinte bulgar Rumen Radev, care și-a dat demisia în luna ianuarie înaintea alegerilor anticipate organizate la Sofia după căderea guvernului.
1: La final de jurnal avem datele meteo. Temperaturi deosebit de ridicate astăzi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade. Însă așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificare ale vântului în nord, în vest și la munte. În București avem cer senin și o maximă ce depășește 30 de grade. Potrivit ANM, la acest moment sunt 27 de grade în capitală, 27 de grade și la Timișoara și la Chișinău, 23 la Cluj-Napoca, 28 la Sibiu, 26 la Craiova și 28 la Iași. Este ora 13:08. Eu sunt Mădălina Șerban. Ne reauzim peste o oră la știrile de la 14. Până atunci, rămâneți cu RFI. Urmează în scurt timp Clubul de Carte cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolega.
3: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România. We'll be right back.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
5: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică.
6: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Kids. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Yeah.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! It's the loneliness that's a killer.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM guarantee.
1: No crop songs. Got it?
2: Yes.
1: Good.
2: Now, back to the music.
1: Back to the music.
3: M-a făcut mama vreun hotel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce față.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
2: Mădălina Șerban.
1: UDMR se opune proiectului AUR, potrivit căruia oficialii care refuză să sărute drapelul național ar putea fi amendați cu până la 10.000 de lei. Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a declarat liderul sindical. Războiul dintre Statele Unite și Iran s-ar putea prelungi până în 2029. Este varianta pe care consilierii președintelui american o iau în calcul, relatează The Wall Street Journal. UDMR nu va vota proiectul de lege inițiat de AUR privind ziua drapelului național, care prevede inclusiv obligația unor oficiali de a săruta drapelul și amenzi pentru cei care refuză. Liderul deputaților UDMR

lei pentru oficialii care refuză să sărute drapelul și de până la 20.000 de lei pentru posturile de radio și televiziune care nu alocă 30 de minute de emisie zilei drapelului. În plus, autoritățile locale ar putea fi sancționate cu până la...

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

cifre de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Yes. It is not that funny.
2: That's not that funny.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Se mai fericire pe pământ. Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: lui aia cât ți toacă. Bro!
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: I don't like rainy days. I don't like clouds.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.